0: Πάζει, στούμα.
1: Πάζει. Κακοητέρα. Λίες. Η σμέρτα. Μια συνοτήλου. Μπλίζωσαι μου.
0: Ναι, δεν το πρω. Α, τι.
1: Τι καθιστάνει. Πολάκο. Tamo nema ni tračka svjetla. Čekaj. Je li ti bolje?
0: Ne znam. Po tim svjetlom sve je izobličeno. Ne, nije me strah. Samo osjećam nešto, nekakvu sumaglicu.
1: Sumaglicu. Sumaglicu. Poznajem je ja. Poznajem je već odavno. Vidiš li sada kamo ćemo položiti lijes?
0: Da.
1: Hajdemo. Donesi baklju. Želim joj vidjeti lice. Smijeh joj je zaostao na usnama.
0: Tako ste slični.
1: A, nisam ti rekao. Mi smo blizanci, a zato smo uvijek bili povezani. A i sada, u smrti.